0: Agnes med Love Songs. Och nu lyssnar på Karla Wagner här, P4. Vi pratar ju om orimligt starka åsikter. Och vi har någon som hört av sig, så det är dags för ett samtal. Vad händer, Viktor?
1: Tjena, tjena.
0: Hur mår du?
1: Jo då, jag mår bra. Precis kom jag från Bilbingo, Nordmaling.
0: Wait, what? Vad är Bilbingo?
1: Ja, det är man sitter i en bil och spelar bingo och tutar när man får bingo då, helt enkelt.
0: Nice. Ja, fett. Låter som att du har haft en skön måndag.
1: Ja,

0: Ja, härligt att komma iväg lite ut på de här småbygderna och få se sig omkring.
1: Så hur många är man som kör? Eller hur många brukar det vara typ?
0: Ja, nu var det kanske, jag vet inte, så ett 50-tal bilar kanske.
1: Damn. Vann du något?
0: Nej, men.
1: Vad vann du?
0: Jag vann 500 spänn.
1: Nej, jag har ditt nummer här så jag kommer mässa dig, så det är bara att swisha med hälften. Så delar vi broderligt. Bingo!
0: Jo, jag ska dela med mig såklart.
1: Du dunder. Vad har du för åsikt som du vill dela med dig av?
0: Jo, precis. Så här är det bara. Det här har diskuterats frekvent i lunchrum på min arbetsplats.
1: Okay.
0: Och det är att sushi är någonting som är väldigt liksom... jag gillar ju det lika mycket som gemene man, men... Mm. Det är liksom det här runt att det ska ta 3 år att lära sig att koka riset. Det köper inte jag.
1: Ah, du ser det bara så. Du tänker det är branding. Det här är bara...

0: Så vad tänker, okej, vad tycker du att sushi ska ligga på ungefär?
1: Ja, men jag skulle kunna, jag tror jag har gjort det själv för kanske 5 kronor.
0: Men då vet du vad, jag tycker att du ska gå all in. Alltså som till exempel nästa gång du kör bilbingo, då säljer du, alltså, då säljer du Victor sushi från bagageluckan.
1: Ja, precis, exakt. Nu är det bara varmkorv liksom.
0: Få höja vad heter det, kulturlivet på vad heter det, bilbingo. Men när var det så fick du inse det här? Alltså, när kände du typ så här, vänta, det är någonting sus med... Var det bara priset eller var det när du fick reda på typ så här, hur lång tid det tar att bli en sushimästare?
1: Exakt, det var då jag lärde mig. Jag kollade på någon sån dokumentär om sushi och så bara såg

0: äger och tid som är optimalt på snabbare än 3 år om jag jobbar 8 timmar om dagen.
1: Vet du vad jag älskar, Victor? Jag hoppas att du vinner bilbingo så pass många gånger att du kan åka till Japan med bara tre riskokare och bara visa dem. Hey guys, kolla på det här. Titta på den här magiska uppfinningen jag har tagit med mig till er. Ni behöver inte kämpa i 2 år.
0: Nej, precis. Det är liksom, det tror att det är någon som sitter där och liksom trissar upp priserna på sushi bara. Jag tror att vi kan dra ner de här priserna rejält. Så jag kanske har avslöjat någon form av konspiration här.
1: Konspiration, ja, definitivt. Vi vet också det, om du helt plötsligt bara försvinner, då vet vi vem det är som har tagit det, alltså. Sushi-lobbyn hörde det här och var bara såhär, nej, han ska inte bränna våran scam, alltså. Det här är vår Jimmy Hoffa. This man's need to disappear.
0: Han har kommit på oss. Jag ska låsa dörren i natt.
1: Ja, helt rätt, man. Fan, tack så hemskt mycket, Victor, och grattis till vinsten. Och tungar du som delar med dig av en väldigt, väldigt viktig samhällsfråga. Har sushi-lobbyn ett för starkt grepp om Sverige?
0: Ha det så bra, hej.
1: Må bäst.
2: Det här är P4.

0: Robert Broberg, vatten. Stan är full av vatten. Du lyssnar på Karla Vagnen, mitt namn är Akmar Berhan och jag sitter tillsammans med Hugo.
1: Ja.
0: Vad händer Hugo?
1: Vi har fått mail, har trillat in.
0: Nice.
1: Och folk fortsätter skriva på Facebook. Bland annat så skriver Kimme att när man pratar om nationer som är en eller flera öar, då heter det på.

0: Ja, det var det jag hade för den här gången.
1: Det var fantastiskt, man. Tack så hemskt mycket till alla er som faktiskt skriver in, vare sig det är via mail eller sociala medier. Och tack till dig, Hugo, som tar dig tiden att sålla igenom och komma hit med dessa guldkorn. Ni lyssnar på Karlavagnen. Vi kör hela vägen till midnatt och ni kan nå oss på 020 22 10 30, eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Nu lite musik.

0: det är inte lite åka, men...
1: jag fick precis höra 6-0.
0: 6-0 blev det.
1: Okej, okay, jag hoppas att du hejade på Djurgården. Alltså, annars...
0: ja, verkligen.
1: vilka körde du mot?
0: Nej, Djurgården var ju med 6-0 mot Västerås och nu är jag på väg hemåt mot Göteborg.
1: Okej.
0: Mamma bor där, så att...
1: Fett. Grattis, man. Då förstår jag varför du är på bra humör.
0: Tackar. Ja, visst.
1: Ja, men Lajs, vad har du för åsikt som du delar med dig av? Förutom att Djurgården är bäst.
0: Ja, precis. Nej, men det, jag jobbar inom kiosk och liksom dagligvaruhandel.
1: Okej.
0: Och en grej som jag och mina kollegor pratar om varje dag, det är när föräldrar liksom låter sina barn köra liksom mataffär i mataffären. De ska låta dem lägga upp på rullbandet själv, låta dem betala själv, låta dem be vilken glass vill. Och så här, det är liksom... skulle servera glass igår, eller jag kan servera glass i lördags liksom. Yeah. Och då kommer morsan bara, ja men Lisa, vad ska du ha för glass? Nej, men då kan ju inte spåna prata, den är liksom, ligger i vagnen liksom. och du vet att det är...
1: Fortsätt!
0: Nej, men det är rena ramar tortyren liksom. Om man...

0: Ja, men det är ändå fint att, det är ändå fint att du för traditionen vidare. Det måste jag ändå respektera.
1: Han pratade med Joel i Slussen. Han var nog på god väg att hålla med om det där, att han var lite sån också.
0: Ja, jag får egentligen inte dela med mina åsikter, men jag kan säga wink wink, jag håller nog med dig. Jag förstår inte varför det, toapapper ska inte ha någon liten svans eller flärp av något slag, utan de har gjort de här hålen för att du ska kunna riva av pappret prydligt och nice.
1: Ja, men så finns det ju en del sån där jästra skitpapper som inte är någon perforering på. Jag vet om jag stannar, och det är klart om jag är borta hos någon. Och det är offentliga toaletter, det kan ju stå och riva till skam på den. Det går ju åt massor. Och det går aldrig att få hak, för det är ju inte perforerat. Och sen brukar jag skynda mig och rycka till och så går ut så jag inte ser den där fläppen i det. Så skynda sig och pissa och så snor iväg ut så att du ser det där snedrivna papperna hänger överallt.
0: Vet du vad du får göra? Du får börja gå ut med en liten skalpell i fickan. Så om någon frågar typ såhär, är du kirurg? Så får man säga nej, jag gör viktigare grejer. Ja.
1: Och kanske någon åker dit för knivlagen om du blir tagen med en skalpell i bilen.
0: Men det är det värt så länge vi får raka toapapper. Jag tror om du skulle åka dit för knivlaget så tror jag att du kan visa att ta polisen in i toaletten och bara visa det här är vad jag gjort. Han kommer bocka och tacka dig för din tjänst. Men jag måste också fråga, är du pedant på andra sätt också eller är det bara just den där rak toapapper som du uppsåg på?
1: Det finns kanske lite grejer, men ja, sen kanske jag inte städer så där ofta, men det är vissa grejer, och till exempel kaffekoppar i skåpet.
0: Ja.
1: Och då säger om det står ihop, då säger örat var åt höger.
0: Okej.
1: Okay. Eller man kan höger, då kan du köra in högernäven och så ta en kopp i örat.
0: Effektiv kaffedrickare.
1: Ja.
0: Fan vad grymt, Olle. Tack så hemskt mycket för att du delade med dig. Jag tror att det är många som blev varma i hjärtat av att det är någon som tar sig an det ansvaret och bara ser till toapappret ska vara rakt.
1: Vi ska riva ut i stugan.
0: Ta hand om det, Olle. Må bäst och tack för att du ringde.
1: Tack så då. Hej.

Niklas Strömstedt, en väg till mitt hjärta. Du lyssnar på Karlavagnen på P4 och mitt namn är Ahmed Berhan. Och vi har ju pratat om orimligt starka åsikter. Och nyss hade vi ett fantastiskt samtal med en herre som starkt bestämt har att all toapapper ska vara rakt efter att man har rivit av det. Alltså ingen liten flärp, ingen svans. Det ska vara rakt. En riktig hjälte som ni hör. Om ni själva har en orimligt stark åsikt som ni vill dela med er av, det är inte jättelång tid kvar och kvar, så hör av er nu 020-22-10-30 eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se, så ska vi se om vi hinner få in några roliga samtal till innan vi loggar ut för ikväll.

Burn här på Karlavagnen. Klockan är 10 i 12. Alltså alldeles strax midnatt, så vi har bara 10 minuter kvar. Men som tur är så har vi ett till samtal. Samira, Samira. Jaså, jag trodde vi hade ett samtal, men tydligen inte. Som sagt, förlåt. Vi pratar ju orimligt starka åsikter, och vi har haft en massa roliga åsikter som vi har fått höra här ikväll. Allt från folk som tycker att det är helt okej att ha stökigt hem om du har en småbarnsfamilj eller en familj överhuvudtaget. Det finns ingen anledning att ha det pedant rent. Du är inte Dexter. Vi hade också en väldigt trevlig kille som hörde av sig och pledgade för alla som jobbar inom... Alltså, vad är hon här då? Då ska vi se. Samira?

0: Jag har haft det jättetrevligt här i P4-studion och har fått höra den ena och den andra åsikten som folk har delat med sig av. Men jag hörde att du har en åsikt som du inte heller känner dig riktigt... Du vet inte om du är riktigt redo att dela med dig av den till världen. Varför?
1: Nej, alltså för att jag är lite sån här nervös för att folk ska tycka att jag tänker att det är någonting som inte stämmer med henne. min åsikt är att vi har någon slags... Vi skulle älska delfiner. Mm-hmm. Det är någon slags propaganda som går omkring. Älskar dem, de är med människor och du vet, och man kan bada med dem och de hjälper människor och så vidare. Men sanningen är att de är huliganer i vatten. Om man tittar på naturprogram, som jag älskar, så får man lära sig att de, du vet, de mobbar folk i vatten. De hittar andra djurs bebisar och mobbar dem.

0: folk. Och ta droger gör de också. Så nej, absolut inga bra.
1: Ska vi inte slänga change på folk som stansar där ute så här på en måndagskväll på P4?
0: Så, men, nej, självklart inte. Men det är därför jag inte tycker om dem. Det är David som har lärt mig att inte tycka om
1: delfiner
0: och inte lita på dem.
1: Vet du vad grejen är? Typ, Anne, varför jag inte kan kritisera dig för mycket? Typ, nu, jag gillar delfiner, jag tycker att de är coola för de gör volter och de har hangtime och allting sånt. Ja. Sen tycker jag att deras, vad heter det, Michael Jackson pitch i rösten kan vara lite typ såhär, jag vet att det finns bas där egentligen. Däremot, vet du vilka jag känner som haft en otrolig lobbyorganisation och som också har fintat alla? Späckhuggare. Späckhuggare är riktiga the bullies of the ocean, och de

0: det hatet för delfiner för mig ligger väldigt djupt. Jag kan inte släppa den. Så att jag kan ge späckhuggare deras, för de har namnet. Men delfiner just.
1: Delfiner, okej. Okay. Du tycker de är shady. De luras. Men Anna, vet du vad? Jag får skicka några avsnitt av Flipper. Så kanske du kommer på deras goda sida igen.
0: Kanske.
1: Tack så hemskt mycket för att du delade med dig av din orimligt starka åsikt, Samira. Underbart att höra din röst. Må bäst, tack, och ta hand om dig.
0: Hej då.

0: musiken valdes av Maria Enzell. Och vi är ju också tillbaka imorgon. Och imorgon ska vi inte prata om orimligt starka åsikter, utan imorgon så kommer vi prata om onödiga köp. Jag vill höra vad som är ditt mest onödiga köp. Kan vara ett köp som du fortfarande är nöjd över, som du fortfarande är glad. Kan vara ett köp som du verkligen känner så här, det var väldigt onödigt. Men det är vad vi gör imorgon. Och innan jag lämnar över till Vaken med Isabel Berglund och Pontus Andersson, så blir det Ekot. Ja, ah, då så. Vi har lite stund till. Jag vill ändå bara ta tillfället i akt och säga att man ska inte hata på delfiner. Varje delfin är en egen individ. Det finns de som är sköna, finns de som är osköna. Men späckhuggare duckar de helt och hållet. Om ni har hört någon orimlig åsikt som ni tycker var otrolig idag, skriv gärna det till oss på våra sociala medier. Och där kommer det alldeles strax att vara nyheter. Nu slutar vi upp med allt det här lalleriet och skämteriet och prat om åsikt hit, åsikt dit. Nu handlar det bara om pur fakta och verklighet.
1: Nu Ekot. En av ledarna i det kriminella nätverket Foxtrot har dömts till livstidsfängelse i Irak enligt uppgifter till SVT. Ali Shehab greps i december förra året i en gemensam insats av irakiska Kurdistans säkerhetsstyrkor och den irakiska underrättelsetjänsten. Shehab

0: dabbled with, men nu börjar jag känna mig ganska bekväm i. Mm. Tycker det är rätt skönt. Ibland så, ja, man kan ju inte sitta med solglasögon inne i inomhus, men just en keps kan jag känna är så skön. Man får liksom lite fokus, man har som sin egna lilla koja inbyggd i kepsen. Men då berättar du för mig att det är ett plagg som du
1: jag drömmer om att kunna se okej ut i keps. Mm. Jag kan ju få på mig en keps rent fysiskt, men det ser konstigt ut. Jag har så tjockt hår, jag har ganska stort huvud. Mm. Jag minns när jag skulle ta studenten så skulle jag beställa en sån här studentmössa.
0: Just det.
1: De fick alltså beställa den från ett annat land.
0: Va?
1: För att jag hade så stort huvud.
0: Du skojar?
1: Ja.
0: Men jag har liksom aldrig tänkt på det.
1: Precis, för att ingen tänker på att jag har ett stort huvud.
0: Men jag är proportionerlig.
1: Stort tack.
0: Ja, nej, men det är liksom, ibland så är det ju som att vissa är så, oj, där. Mm. Men, åh gud, vad intressant.
1: Så det är en liten sorg. Sorg, jag kan ju liksom, mitt liv har blivit bra ändå, trots att jag inte kan ha keps på mig.
0: Men jag
1: kan
0: ibland bli,

0: The Message, Grandmaster Flash, Furious 5.
1: En grej som hände i ägde rum här i helgen, det var ju att det var VM för surfande hundar i Kalifornien.
0: Du säger det som att det liksom är det mest självklara i världen. Det här är helt fantastiskt.
1: Precis, Radiosporten sände.
0: Ja, varför gjorde de inte det?
1: Ja, det vore faktiskt ganska kul. Eller Chris Härenstam och Glenn Strömberg som skördade, de blev virala här under sommaren i SVT. Men i alla fall, så surfande hundar, det är alltså hundar då som står på surfingbrädor. Det vet ju du allting om,
0: ja.
1: Surfingbrädor.
0: Typ, det där, jag upptäckte ju sporten surf i somras och blev helt hooked.
1: Ja.
0: Jag är så imponerad att hundar kan surfa.
1: Ja, de är jätteduktiga. Ja. Och det finns massa klipp då som man kan se från den här tävlingen i helgen. Och jag hittade ett citat här från, för då går det ut på helt enkelt att hundägaren då, ägaren till hunden, är med ute i vattnet.
0: Ja.
1: Placerar, hjälper hunden på och sen så väljer hundägaren då vilka vågor som de ska köra på.